0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مدی مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.

او دین له واسي اريم له اج سنگ ما پلي کوا کني میش دنه ودي وديشي وديشه ماشا وشيشه دې سنگ سره قسم دي خوب رچي هو مکه وای کنه سي ها عمر اډینا ګورشي برکی سي مننه خوشاله شي اوکي زي نور سي مسره سي سو کال اوس کولې شي او 0963511488 سي مننه اوس کال کولې شي.